0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Hej och välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det är fredag. Vi är kommit till 7 august. Fin musik ifrån Madonna, La Isla Bonita. Och då är det Ted Ivar Pølsen och Frøydis Juliussen som är klar med 2 timmar direkt till dere lyttere. Och det vi ska in om idag, ja, vi ska faktiskt snart till Røst. För det är sånt att Lundefuglbestanden på Røst, den har falt dramatisk. Vi skal tilbake til Lysthuset i Kvæfjord i dagens formiddagssending. I dag så skal vi slå av en prat med Gerd Berit Salen, som skal fortelle om da hun gikk på skolen i bygget som i dag er Lysthuset. Og så skal vi også høre at det har vært nedgang i antall besøk på Reinebringen i Lofoten. Vi har også konkurranse klar til dere lyttere. Bokstavsuppe er akkurat lagt ut på Facebook.

0: Loreen med Eurovision-låta Euphoria på förmiddagen i Radio Bø. Den här uka så har vi tagit oss med till Lysthuset i Kvæfjord kommune. Vi har hört Sanne Aronsen, hon har sommarkafé där hver helg, tredje året på rad. Detta Lysthuset har ju också varit brukt till församlingslokale, bedehus och så har det också faktiskt varit skoledrift. Och idag så ska vi slå av en prat med Gerd Berit Salen som ska fortælle om då hon gick på skolan i bygget som idag är Lysthuset.
1: Jag begynte på skola här i 1955, hösten 1955. Och då var det skola i de här lokalerna för småskolan. Det var en annan större skola längre in, hvor storskolan gick. Och detta är då det äldste skolebygget i denna kretsen och det näst äldste i Kvæfjord kommune. Det var byggt i 1864 och då stod det lite längre ner. Så blev det då flyttat upp hit i 1922 blev det invigat som församlingshus för kretsen. Och det skulle vara till gavn och glädje med alla sorter av arrangemang, kulturellt och socialt och kyrkelig. Och tillbaka till skolegång så var det skolegång här i många år för det att inne på Nessebakken så vi säger den var för liten så där var skolungen och det blev byggt ny skola i 1959 och då blev det väl stort sett slut med skola här på församlingshuset.
0: Hva husker du fra den tida i de her lokalene?
1: Ja, jeg husker all skolegangen sånn som den var. Jeg gikk her fra første til tredje, og det var sånn som på de fleste skolene, med bokstavrekker på veggen, og tall og på andre veggen, og leseopplæring, og regne, og bibelhistorie, og alt sånt som hørte til. Og så husker jeg selvfølgelig friminuttene, og det var veldig lite trafikk den gangen, så vi slo ball på veien, og det var sjelden at vi måtte trekke oss tilbake for at det kom noe bil. Det var i fergetiden, det visste vi, når det kom ferge, kom biler fra Vesterålen, og det kom ferge fra Flesnes til Refsnes, så kom det jo en bilstrøm. Men det var jo ikke så mye biler.
0: Altså, det gikk an å bruke veien som leke friluftsområde?
1: Ja da, veien og bakken og haugen oppover her, det var flott å leke sissen og gjemsel, og slåball var på veien selvfølgelig. Det var jo rene banen, det slett og fin. Ja.
0: Læreren dere hadde de første årene, husker du henne?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Det var en veldig koselig dame, hun var her ifra bygda, hun heter Lydia Edison. Så hun hadde vi, og så hadde vi en annen lærer som også bodde her, han heter Andor M. Melo. Men Lydia var den som hadde første klassen. Du vet, damen måtte alltid ha små ungene. Det var jo sånn den gangen, kanskje delvis i dag også.
0: Hva tenker du om den aktiviteten som er i de her lokalene i dag?
1: Jeg synes det er veldig flott at konseptet Lysthuset tok over og har fått sånn fin aktivitet. Her er jo åpent nå sommerkafé, og her bruker å være pubkvelder og fotballkvelder og quiz, og så er det utleie, og folk kan feire rundedager og konfirmasjoner og leie det til ulike formål. Veldig bra for bygda. Og jeg tror det er ikke noe spesiell konkurranse til de andre husene. Jeg tror det er et fint tillegg.
0: Og nå sitter dere og koser dere med kaffe og noe godt datt. Bruker dere å komme ofte innom når det er sommerkafé?
1: Nei, i grunn ikke så ofte, men vi synes det er veldig flott at det er, og veldig beundringsverdig at det er en sånn ung kafévert her. Hos Hanne Aronsen, så vi må jo innom og støtte henne. Ja. Absolutt.
0: Det var flott å høre litt historie tilbake i tid, og at du har gått på skole, altså i de her lokalene, det som er Lysthuset nå, her på Vik på Borkene. Så tusen takk skal du ha, så får du en fortsatt god sommer.
1: Takk, i lege så. Nå får jeg vente på den gode sommeren.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Håper han kommer.
1: Ja, absolutt. For å trua.
0: Ja, vi får verkligen ha trua att det fremdeles kan bli någon dagar med sommar här i norr. Ja, det var en tur på Lysthuset och en prat med Gerd Berit Salen alltså. Det är nog så tid för nyheter här på kanalen. men vi skal fortsette en time til fra formiddagsstudio. Vi skal jo da litt innom Reinebringen, populær fjell I Lofoten, men der har altså antall besøk på Reinebringen gått kraftig ned, skal du få høre. Og så det jo dere lyttere som må stå på konkurransen vår, bokstavsuppe. Vi skal jo finne en vinner I dag og ta I trekning og ringe opp direkte på lufta. Nå det nyheter.
2: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Du lytter nå til Radio Bø.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Björn, Benny, Anne-Frid och Agneta, med andra ord ABBA och Don't Shut Me Down. Vi har en liten premie till som ska delas ut på vår konkurrens. Fredrik, vad är det för premie det?
1: Det är en ukesvinnare, bokstavssuppa.
0: Ja, och hur gör du detta, den träckningen här?
1: Jo, då vi har träckt lika som jag gör med den vanliga träckningen. Där lägger jag in hur många dagar vi har spelat. Och så träcker jag först vad slags dag, ukedag. Och så träcker jag efterpå vad slags nummer på inringaren.
0: På den dagen?
1: På den dagen.
0: Vad slags dag blev det?
1: Det blev tisdag den 4 august.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev nummer 5, Ingrid Skog.
0: Ingrid Skog i Bø?
1: I Bø.
0: Ja. Då ska hon få en packe med flaxlåd.
1: Ja.
0: Ska hon få en fanfare också?
1: Då må jag få en fanfare.
0: Ser vi på kalendern så ser vi att det börjar närma sig både Arctic Race of Norway, pedalfest och det är festerålen, mycket som ska ske nu framöver i närmaste helgen. Så vi har tagit en telefon till kommunikationsansvarig för festerålen och Martin Trovåge nu med oss direkt på linje. God förmiddag, Martin.
2: God förmiddag, Ted.
0: Hvis jeg helt ute och kör så har jag funnit ut att idag är det 2 veckor till årets festerålen, stemmer det?
2: Ja, nu måtte jeg nesten dobbeltsjekke det, men det gjør jo det da. Det gjør det, absolutt.
0: Og hvordan har dere i styr og stell det når det 2 veckor til det braker løs?
2: Nei, da går det så i ett at vi må tenke oss om det 2 veckor igjen. For det første, det er noe det. Nei, det er jo... Det är full fräs nu och massa på något sätt sista förberedelser som ska till för festivalområdet rigges och allt sättes upp och det är bemanningslistor som lagas. Det är självklart massa information som ska ut så det vi driver och girar och så upp nu.
0: Är det samma gängen som jobbar med pedal?

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Hej och välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det är fredag. Vi är kommit till 7 august. Fin musik ifrån Madonna, La Isla Bonita. Och då är det Ted Ivar Pølsen och Frøydis Juliussen som är klar med 2 timmar direkt till dere lyttere. Och det vi ska in om idag, ja, vi ska faktiskt snart till Røst. För det är sånt att Lundefuglbestanden på Røst, den har falt dramatisk. Vi ska tillbaka till lysthuset i Kvæfjord i dagens förmiddagssändning. Idag så ska vi slå av en prat med Gerd Berit Salen som ska fortælle om då hon gick på skolan i bygget som idag är lysthuset. Och så ska vi också höra att det har varit en nedgång i antal besök på Reinebringen i Lofoten. Vi har også konkurranse klar til dere lyttere. Bokstavsuppe er akkurat lagt ut på Facebook.

0: Det var Björn, Benny, Anni-Frid och Agneta, med andra ord ABBA och Don't Shut Me Down. Vi har en liten premie till som ska delas ut på vår konkurrens. Frejdis, vad är det premie det?
1: Det är en ukesvinnare, bokstavssuppa.
0: Ja, och hvordan gör du detta, den trackningen här?
1: Jo, då vi har trackt likadant som jag gör med den vanliga trackningen. Där jag lägger in hur många dagar vi har spelat. Och så träcker jag först vad slags dag, ukedag. Och så träcker jag efterpå vad slags nummer på inringaren.
0: På den dagen?
1: På den dagen.
0: Mm. Vad slags dag blev det?
1: Det blev tisdag den 4 august.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev nummer 5, Ingrid Skog.
0: Ingrid Skog i Bø?
1: I Bø.
0: Ja. Då ska hon få en packe med flaxlåd.
1: Ja.
0: Ska hon få en fanfare också?
1: Då må jag få en.
0: I Bø?
1: I Bø.
0: Ja. Då ska hon få en packe med flaxlåd.
1: Ja.
0: Ska hon få en fanfare också?
1: Då må jag få en fanfare.

0: Det tänker dere att det ska vara med på att få mer flyt i kön.
1: Ja, alltså i fjor så var det ju väldigt alltså vi satte ju publikumsrekord i fjor och vi hoppar ju på det i år också. Vi ser ju det att det är ju alltså vi ser på biljettsalget att vi ligger liksom på track på fjoråret plus att en annan sån utveckling som är väldigt glädjelig såklart och väldigt artig det är ju det att cirka 80% av de som köper biljetter de köper ju biljetter till hela helgen och det betyder att det blir ganska många folk och då hoppas vi ju att den här självbetjente barn ska vara med på hjälpa oss lite så att det går fortare då. Men det säger vi inte att det gick trögt i fjol, men vi prövar det är det jag prövar säga att vi prövar nu alltid att bara förbättra upplevelsen för de som kommer.
0: Ja, och selv om dere inför selvbetjent bar, så trenger dere frivillig både i bar och många andra platser. Hvordan är det med frivillige? Trenger dere, är det behov för flera där?
1: Ja, det korta svaret är ja. Vi är på ett tidspunkt där vi selvfølgelig får väldigt många påmeldinger, men vi vill ju ha gärna ännu fler egentligen på stort sett alla områden. Och det har ju också sammanhang med den utvecklingen som vi ser med att det blir fler folk bägge dagarna. Så vi uppfordrar folk starkt till att hiva sig med och vara med och arrangera det här. Och så är det ju en annan grund till att vi också trenger fler frivilliga. Och det är ju att i år så är ju Festerån ung heldigvis tillbaka. Det här det är ju den ungdomsfesteråren kan man säga för ungdomsskola och videregående målgrupper. Som är ett alkoholfritt arrangemang på torsdagen för det. Så vi trenger de föräldrarna och de folkarna och de idrottslagarna som vi kan få vi till att vara med och laga den här festivalen.
0: Okej, då är det bara att melda sig också om du vill vara frivillig på årets festerån. Och om man är frivillig eller man är publikum så är det Safri Duo, det är Bass Hunter, Vassen, Gutane, Hagle, Ylva, Marit Larsen, Daniel Kammen, Madeleine, Love Shack, husband är på plats och Los Mexicanacas eller något sånt. Är det hit?
1: Mexicanacas, ja, absolut.
0: Ja.
1: Det blir livat.
0: Det var väl hela gängen, var det inte?
1: Ja, du glömde nu ändå.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är Panda som vi också kämpar på fredagen.
0: Panda. Ja.
1: Panda, ja då.
0: Vem är det?
1: Panda är ett band som förut har hållit på länge. Det är väl Trondheims baserat partymusik. Det är ganska de ska också uppträda på Festerån Ung. Så det är Vi de ska uppträda på Festerån Ung och så såg vi det att vi kanske hade möjligheten till att få dem med på fredagen på Festerån Ung för att vi ser ju som regel att det är artister som skapar liv på festivalområden och de kör en musik och en stil som vi absolut tror passar av Festerån Ung-konceptet.
0: Martin, vi är nöjda att stoppa där tiden renner ifrån oss, men tack för en fin prat och vi fick höra lite om hur det jobbas i kulissen till årets festerån. Om 2 veckor så brakar det lös och så är det pedalfesten nästa helg i förbindelse med Arctic Race of Norway. Vi stoppar där och ja, lycka till vidare med den jobben dere och de frivilliga och hela Hurdven gör för att det ska bli en skikkelig flott festival på Sortland.
1: Tusen tack för det.
0: Og så tar vi med oss musikken nevnt Vassen-gutene. De skal jo stå på scenen, og her kjenner de på Radio Bø.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Hej och välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det är fredag. Vi är kommit till 7 august. Fin musik ifrån Madonna, La Isla Bonita. Och då är det Ted Ivar Pølsen och Frøydis Juliussen som är klar med 2 timmar direkt till dere lyttere. Och det vi ska in om idag, ja, vi ska faktiskt snart till Røst. För det är sånt att Lundefuglbestanden på Røst, den har falt dramatisk. Vi ska tillbaka till lysthuset i Kvæfjord i dagens förmiddagssändning. Idag så ska vi slå av en prat med Gerd Berit Salen som ska fortælle om då hon gick på skolan i bygget som idag är lysthuset. Och så ska vi också höra att det har varit en nedgång i antal besök på Reinebringen i Lofoten. Vi har också konkurrensen klar till dere lyttere. Bokstavsuppe är akkurat lagt ut på Facebook.

Loreen med Eurovision-låta Euphoria på förmiddagen i Radio Bø. Den här uka så har vi tagit oss med till Lysthuset i Kvæfjord kommune. Vi har hört Sanne Aronsen, hon har sommarkafé där kvar helg tredje året på rad. Detta Lysthuset har ju också varit brukt till församlingslokale, bedehus och så har det också faktiskt varit skoledrift. Lysthuset har ju också varit brukt till församlingslokale, bedehus och så har det också faktiskt varit skoledrift. Och idag så ska vi slå av en prat med Hugard

0: så det är vi ja, de ska uppträda på festivalen nu och så såg vi det att vi kanske hade möjligheten till att få dem med på fredagen på festivalen och för att de vi ser ju som regel att det är artister som skapar liv på festivalområden och de kör en musik och en stil som vi absolut tror passar festivalkonceptet.
1: Martin, vi nødt til å stoppe der tida renner fra oss, men takk for en fin prat, og vi fikk litt, høre litt om hvordan det jobbes I kulissene til årets festerålen. Om to uker så braker det løs, og så det pedalfesten neste helg I forbindelse med Arctic Race of Norway. Vi stopper der, og ja, lykke til videre med den jobben dere og de frivillige og hele Hurdven gjør for at det skal bli en skikkelig flott festival på Sortland.
0: Tusen takk for det.
1: Og så tar vi med oss musikken nevnt Vassen-gutene. De skal jo stå på scenen, og her kjenner de på Radio Bø.